Yule na, koe wawe, koe maku spesena. Lewa numero tasi lau langi, tausanga tasi lau iwa, se lau fitu iwa, ili masina o Januali. Ya, le pesele la shochu aita ino fapichotu la wabola to uma, ya, ola ofaya la to asofanau. Ya ile nei fo ya sawo tatu tolo taloga ya mesele bevanga kwala mo o e Samoa yo le UB40 a mia la wipu sakaingo ko wai malo myra awa tolo vut fuda wa vipasi ofenga ko ko pasi wa wa aire kier pasi malepe